0: è stata Zandekaria. Zandekaria. Au sei au kau bo a jim men bo an jim au bo sei a de ye men bo ni ma
1: au bo mala
0: kai wa ye men bo nam bel da ser au a ha sa di di halo sa va zaran